0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Штучний інтелект повинен служити людині, а не домінувати, наголосив Папа Лев XIV, зустрічаючись із католицькими законодавцями. Святіший Отець готується здійснити одноденний візит, що охопить Республіку Сан-Маріно та дієцезію Ріміні на північному сході Італії. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також думки дотичних єпископів з приводу візиту. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василіанин Тимотей Коцур і сестра гоноратка Аліна Петраускайте. Світ не потребує штучного інтелекту, який применшує людяність. Він потребує людського інтелекту, освітленого мудрістю, політичної влади, керованої совістю та технологічних інновацій, спрямованих любов'ю. Тільки тоді штучний інтелект стане не суперником людства, а слугою спільного блага, сказав Папа Лев XIV, промовляючи до учасників 17-ї щорічної зустрічі міжнародної мережі законодавців-католиків. Приймаючи парламентарів у Ватикані в п'ятницю 21 серпня, Святіший Отець відзначив важливість обраної ними теми – людська гідність і штучний інтелект, виклики, можливості та контроль. Покликаючись на свою енцикліку «Magnifica Humanitas», наступник святого Петра підкреслив, що людство стоїть перед вибором – піддатися спокусі побудувати нову Вавилонську вежу, де ефективність і контроль затьмарюють обличчя людини, чи розбудовувати цивілізацію, де технології служать кожній особі. Як зазначив Святіший Отець, покликання законодавців полягає не в тому, щоб перешкоджати інноваціям, а в тому, щоб спрямовувати їх з мудрістю, захищаючи права людини, приватність та демократичні інститути. Для цього необхідні належні юридичні рамки, незалежний нагляд та етичний код, який не залежить від ідеології чи приватних інтересів. Папа також застеріг від ризиків створення нової технологічної залежності та цифрового колоніалізму, коли бідніші країни стають повністю залежними від багатших. Стикаємося з тонкою формою домінування, коли алгоритми вирішують, кого видно, а хто залишається непоміченим, коли цифрові платформи впливають на суспільні дебати без жодної підзвітності, а гідність працівників підпорядковується оптимізації систем. Це нове обличчя стародавньої спокуси панування, мовив Лев XIV. Протиставляючи культурі домінування цивілізацію любові, наступник святого Петра вказав на сім'ю як на першу школу людяності, де вчаться довіри, щедрості та діалогу. Він закликав не допустити, щоб штучний інтелект руйнував цей осередок суспільства через зведення стосунків до даних чи розповсюдження деструктивного контенту серед молоді. Заохочую вас просувати політику, яка зміцнює подружжя та сім'ю, підтримує батьків у їхній виховній місії та дає змогу молоді дивитися в майбутнє з довірою, підкреслив папа, призиваючи на учасників аудієнції та їхні родини заступництво Пречистої Діви Марії та щедрі Божі благословення. Короткий, але насичений подіями пастирський візит Лев XIV здійснить 22 серпня, відвідуючи Республіку Сан-Маріно та Ріміні. Він передбачає також зупинку на мітингу за дружбу між народами, традиційному заході, який організовує рух спільності визволення. Захід, що відбувається від 21 до 26 серпня, має тему «Любов, що рухає сонце та інші зірки». Відлетівши з вертолітного майданчика Ватикану вранці о 8 годині, після годинного польоту папа приземлиться на аеродромі Торача в Республіці Сан-Маріно. Маріно та переїде на площу Свободи, де відбудеться церемонія привітання. В палацу Публіко відбудеться зустріч з капітанами-регентами, приватна бесіда з ними, а згодом зустріч з представниками влади і суспільства у залі Великої та Загальної Ради. З центрального балкона палацу Публіко Святіший Отець привітає присутніх на площі та уділить апостольське благословення. Потім вирушить до базиліки Святого Маріно, де відбудеться євхаристійна адорація з вшануванням релікій святого у присутності священиків, богопосвячених осіб та представників церковного життя дієцезії. Далі в суто приватній формі Лев XIV відвідає спільноту августиніянок в монастирі святого Антоніо Падуанського в Пенабілі, де зупиниться на обід. Наступною зупинкою стане виставковий центр Ф'єра ді Ріміні, де проводиться 47-й мітинг за дружбу між народами. Святіший Отець відвідає дві виставки, присвячену святому Августину та Леону Армелю. Також заплановано відвідини селища молоді та зустріч з учасниками мітингу у великому аудиторії. На 17.30 папу чекають в Катедральному соборі Ріміні, де він зустрінеться з хворими, людьми з інвалідністю та з убогими, яким допомагає Карітас. Звідти Лев XIV переїде на Портову площу, де очолить святу месу, по завершенні якої повернеться до Ватикану.
1: У серці республіки – свідчення миру, що промовляє до світу. Такий напис видніється на в'їзді до держави Сан-Маріно, яка готується у суботу 22 серпня прийняти папу Лева XIV. «Ми хочемо утвердитися у вірі», – сказав єпископ дієцезії Сан-Маріно Монтефельтро Доменіко Беневенті в інтерв'ю ватиканським медіа. Ієрарх вбачає у візиті Святішого Отця підбадьорення для дієцезії на її дорозі прийняття, підтримки, примирення та миру. Душпастерський візит Лева XIV до дієцезії Сан-Маріно Монтефельтро, що має гасло «Ви – світло світу», та візит до Республіки Сан-Маріно матиме центральними етапами зустріч із представниками політичних інституцій з нагоди сотої річниці дипломатичних стосунків між Святим Престолом і Сан-Маріно, а також із представниками церковних інституцій у базиліці Святого Маріно. Сан-Маріно вважається однією із найдавніших республік світу. Згідно з переказами, Маріно був каменотесом з Арбе в Далмації і прибув до Ріміні у 257 році нашої ери. Звідти, щоб уникнути гонінь Діоклетіана проти християн, він знайшов притулок на горі Тітану і зібрав навколо себе невелику громаду, прищепивши їй горде почуття свободи та незалежності. Главами міста-держави є два капітани-регенти, які перебувають на посаді лише 6 місяців. Законодавчу владу здійснює Велика та Загальна Рада. Територія площею понад 60 квадратних кілометрів поділена на 9 кастеллі, в яких загалом проживає близько 34 тисяч осіб. Ми прагнемо утвердитися у вірі, отримати підбадьорення на тих шляхах, якими ми ступаємо, особливо тут, у Сан-Маріно, шляхах гостинності, підтримки, великої теми примирення та миру, а також насамперед уваги в тому, що стосується також італійської частини, до проблем внутрішніх територій, територій, що зберігають людські цінності, які вимагають саме від нас, християн, бути поруч із людьми, сказав єпископ Доменіко Беневенті, відповідаючи на запитання про те, з якими думками місцева церква очікує на зустріч із наступником святого Петра, третім після святого Івана Павла II у 1982 році та Бенедикта XVI у 2011 році. Часто мікродержави сприймаються як місця світського життя. Роздумуючи над тим, як донести інше послання, ієрарх вказує на глибоке почуття спільноти. Воно, за його словами, в такій маленькій державі, як Сан-Маріно, є основою цінності свободи. У цій державі почуття спільноти означає самопожертву, відданість, підтримку цінностей, на яких ґрунтується сама спільнота, посилаючись на Євангеліє та Святого Маріно, завдяки чому відроджується надія, що саме з цього маленького місця може виникнути і сформуватись весь шлях цієї активної нейтральності, яка якнайкраще відображає специфіку держави, що радо приймає гостей і готова до шляхів миру, переконаний преосвящений Доменіко Беневенті.
0: Дієцезія Рімені готова приймати Лева XIV. Наступник святого Петра прибуває після 40-річної перерви. Попереднім папою, який відвідував це місто, був святий Іван Павло ІІ в 1982 році. Єпископ Ніколо Ансельмі, ординарій Рімені, переконаний, що цей візит залишить слід у серцях молоді, а також тих, хто далекий від церкви, яких, можливо, привабила звичайна цікавість побачити папу. Місцевий ієрарх нагадує, що Рімені є столицею туристичного регіону і протягом 4-літніх місяців на узбережжя приїжджає приблизно 7-8 мільйонів людей. Для місцевої церкви це виклик – свідчити віру, відкритість, діалог та бути поруч із сім'ями молоддю як в повсякденному житті, так і у нічному дозвіллі. Єпископ Ансельмі сподівається, що присутність папи насамперед додасть наснаги, принесе послання надії та заохочення і далі шукати ту любов, яка рухає зірки, як на нагадує тема цьогорічного мітингу. Це стосується всіх, а особливо молоді, яка, як мені здається, сьогодні більше, ніж будь-коли потребує заохочення робити добро, щоб цивілізація любові перемогла культуру сили, про що папа говорить у своїй енцикліці, додає єпископ. Візит до Рімені завершиться святою месою в порту. Це буде найважливіший момент цього дня. На узбережжі зможе зібратися дуже багато людей. Можливо, це будуть віряни, але також і люди, зацікавлені особою Святішого Отця, які, завдяки численним волонтерам, зможуть почути його слова та ознайомитися з його посланням. Тож це дуже важливе місце також з точки зору свідчення віри та місійності церкви, підсумовує єпископ Рімені. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Ірина Плехова – кандидатка наук із суспільних комунікацій, заступниця директора комунального підприємства «Київський культурний кластер». Родом із Миколаївщини, вона понад 20 років присвятила культурно-освітній сфері та реалізації мистецьких проєктів у Києві. Під час одного із ракетних обстрілів столиці її помешкання було повністю знищене разом із цінною колекцією книжок. Серед згарища вціліла декоративна тарілка з таємною вечерею. Її вона разом із чоловіком подарувала гостю з Ватикану, архієпископу Полу Річарду Галагеру, секретареві Святого Престолу у справах стосунків із державами, під час його візиту до Києва у липні цього року. Про історію цього подарунка пані Ірина розповідає у першій частині розмови. Пані Ірино, коли в липні цього року архієпископ Пол Річард Галагер відвідував київську парафію Святого Миколая, ви з чоловіком передали йому подарунок на згадку про візит до України. Що саме ви йому подарували?
2: Перед тим, як ми дізналися, що архієпископ має завітати в парафію Святого Миколая, я насправді досить, не те, що довго, але розважала, роздумувала над тим, в який спосіб так само можна засвідчити те, що переживають українці і безпосередньо католики України в часі війни. 15 червня наше помешкання фактично в центрі Києва, це Шевченківський район, був другий приліт ракети, через який було знищено повністю помешкання. Ми дивом лишилися живі. Перед тим, як приїхав архієпископ, ми потрапили в своє помешкання, яке було повністю знищено, знищені наші особисті речі, знищені архіви. Серед всього того знищеного в кімнаті, де, власне, ми зустріли ракетний обстріл, побачили, це не можна сказати навіть ікона, це швидше такий образок, який безпосередньо пов'язаний із моїм життям.
1: А що це за образок був?
2: Я згадувала, що в 2006 році я так настало вже переїхала до Києва навчатися зі своєю подругою, з якою дружу і понині. Ми тоді, юні науковиці, поїхали в музей під відкритим небом Пирогова, де проходила така ярмарка і фестиваль традиційного українського мистецтва. А моя подруга походить із Франківщини, є православною. Вона знала, що я римокатоличка. І коли ми серед яток приходили, вона побачила традиційну таку косівську різьблену тарілку, на якій була копія роботи Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря». І Таня, ми так вирішили в той день, що одна одній щось подаруємо на цю згадку. І вона мені придбала цю тарілку з думкою про таку часточку і своєї Івано-Франківщини. І водночас, як підтримуючи, звертаючи увагу на мій досвід як римокатолички, бо вона розуміє, що там картина Леонардо да Вінчі «Таємною вечерею» досить багато значить. Зважаючи на те, що наше помешкання, воно насправді це складно навіть назвати просто квартирою, тому що я і мій чоловік, який є кінорежисером, ми безпосередньо маємо дуже багато друзів, художників, письменників. І наша квартира була вся, я так називаю, трішки це як сучасна галерея і водночас бібліотека в невеликій трикімнатній квартирі. Знаходилося понад 5000 книжок. Водночас наші стіни повністю були, на них розміщені роботи різних художників, як професійних, так і менш знаних. Так само ми мали такий куточок для молитви. І насправді ця робота висіла спочатку в іншій кімнаті. Але справа в тому, що 2 липня це був другий приліт, а 15 червня це був перший приліт. Під час першого прильоту в 100 метрах розірвалися дві ракети від нашого будинку. Вилетіли всі вікна, пошкоджено там теж багато майна, були пошкоджені стіни. Але натомість, ну, якісь такі речі, як бібліотека, як архів, як картини не були пошкоджені. Прибираючи там в міщасі, я звернула увагу, ну, на цю пам'ятку для себе і подумала, що я перевішую її над нашим ліжком. Бо, власне, в той період для мене дуже важливою такою підтримкою, ну, для мене вона завжди була, але в особливий спосіб ми відчували, що Євхаристія є важливою складовою підтримки на той момент, щоб не впасти в розпач, не бачити лише таку якусь безнадію, зосереджуватися лише на тому злі, які принесли ці обстріли, і водночас зберігати в серці надію. І тому я так подумала про те, що от цю тарілочку я перевішаю над ліжком, і коли будуть накочувати емоції, а вони все одно накочують, то все одно такий візуальний образ нагадування про дар Євхаристії, дар спільноти церкви буде допомагати у власній рівновазі.
1: Тобто ця звичайна дерев'яна тарілочка з Франківщини вціліла після обстрілу?
2: Це не дорога річ, і вона дерев'яна. Дивовижним чином виявилося, що серед практично всього спаленого, бо спалено абсолютно все, вона вціліла. Та вона теж опалена, але навіть сам образ цих фарб, це навіть не фарби, які використовують там професійні художники. Ну, я не є людиною, духовність якої пов'язана з якимось суто містицизмом, та? Але якісь такі символічні речі, вони все одно підтримують в спосіб такий видимий. Тобто я дуже далека від того, щоб говорити станом на сьогодні про якісь чудеса, але це особисто для мене такий символ присутності Божої в складні моменти нашого життя. А власне, роздумуючи перед приїздом архієпископа Галагера, я написала оцю Павлу Вишковському, настоятелю парафії, кажу, так і так, отець, от просто є ця річ, і вона символічна ще й в той спосіб, що це сувенірна продукція, але вона створена майстрами українськими з Івано-Франківщини. Цей регіон, власне, славиться з одного боку такими дерев'яним ремісництвом, а водночас керамічними виробами. Ось це поєднання заходу і сходу, традиції. Я не просто так згадую про свою подругу. Цього певного різноманіття наших традицій і в релігійному відчутті, взаємопідтримки один одного. Через такі символічні речі є просто стійке нагадування, що на мапі Європи є така країна зі своїми традиціями, зі своєю культурною спадщиною, розумінням і світовідчуттям, зі своєю релігійною традицією і переплетенням різних релігійних традицій. І водночас зі своєю стійкою вірою і надією на перемогу попри те, що відбувається довкола.
1: Це була перша частина інтерв'ю із культурною діячкою з Києва Іриною Плеховою. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Штучний інтелект повинен служити людині, а не домінувати, наголосив Папа Лев XIV, зустрічаючись із католицькими законодавцями. Святіший отець готується здійснити одноденний візит, що охопить Республіку Сан-Маріно та дієцезію Ріміні на північному сході Італії. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також думки дотичних єпископів з приводу візиту. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василіанин Тимотей Коцур і сестра гоноратка Аліна Петраускайте. Світ не потребує штучного інтелекту, який применшує людяність. Він потребує людського інтелекту, освітленого мудрістю, політичної влади, керованої совістю та технологічних інновацій, спрямованих любов'ю. Тільки тоді штучний інтелект стане не суперником людства, а слугою спільного блага, сказав Папа Лев XIV, промовляючи до учасників 17-ї щорічної зустрічі міжнародної мережі законодавців-католиків. Приймаючи парламентарів у Ватикані в п'ятницю 21 серпня, Святіший Отець відзначив важливість обраної ними теми – людська гідність і штучний інтелект, виклики, можливості та контроль. Покликаючись на свою енцикліку «Magnifica Humanitas», наступник святого Петра підкреслив, що людство стоїть перед вибором – піддатися спокусі побудувати нову Вавилонську вежу, де ефективність і контроль затьмарюють обличчя людини, чи розбудовувати цивілізацію, де технології служать кожній особі. Як зазначив Святіший Отець, покликання законодавців полягає не в тому, щоб перешкоджати інноваціям, а в тому, щоб спрямовувати їх з мудрістю, захищаючи права людини, приватність та демократичні інститути. Для цього необхідні належні юридичні рамки, незалежний нагляд та етичний код, який не залежить від ідеології чи приватних інтересів. Папа також застеріг від ризиків створення нової технологічної залежності та цифрового колоніалізму, коли бідніші країни стають повністю залежними від багатших. Стикаємося з тонкою формою домінування, коли алгоритми вирішують, кого видно, а хто залишається непоміченим, коли цифрові платформи впливають на суспільні дебати без жодної підзвітності, а гідність працівників підпорядковується оптимізації систем. Це нове обличчя стародавньої спокуси панування, мовив Лев XIV. Протиставляючи культурі домінування цивілізацію любові, наступник святого Петра вказав на сім'ю як на першу школу людяності, де вчаться довіри, щедрості та діалогу. Він закликав не допустити, щоб штучний інтелект руйнував цей осередок суспільства через зведення стосунків до даних чи розповсюдження деструктивного контенту серед молоді. Заохочую вас просувати політику, яка зміцнює подружжя та сім'ю, підтримує батьків у їхній виховній місії та дає змогу молоді дивитися в майбутнє з довірою, підкреслив папа, призиваючи на учасників аудієнції та їхні родини заступництво Пречистої Діви Марії та щедрі Божі благословення. Короткий, але насичений подіями пастирський візит Лев XIV здійснить 22 серпня, відвідуючи Республіку Сан-Маріно та Рімені. Він передбачає також зупинку на мітингу за дружбу між народами, традиційному заході, який організовує рух спільністі визволення. Захід, що відбувається від 21 до 26 серпня, має тему «Любов, що рухає сонце та інші зірки». Відлетівши з вертолітного майданчика Ватикану вранці о 8 годині, після годинного польоту папа приземлиться на аеродромі Торача в Республіці Сан Маріно та переїде на площу Свободи, де відбудеться церемонія привітання. В палацу Публіко відбудеться зустріч з капітанами-регентами, приватна бесіда з ними, а згодом зустріч з представниками влади і суспільства у залі Великої та Загальної Ради. З центрального балкона палацу Публіко Святіший Отець привітає присутніх на площі та уділить апостольське благословення. Потім вирушить до базиліки Святого Маріно, де відбудеться євхаристійна адорація з вшануванням релікій святого у присутності священиків, богопосвячених осіб та представників церковного життя дієцезії. Далі в суто приватній формі Лев XIV відвідає спільноту августиніянок в монастирі святого Антоніо Падуанського в Пенабілі, де зупиниться на обід. Наступною зупинкою стане виставковий центр Ф'єра ді Рімені, де проводиться 47-й мітинг за дружбу між народами. Святіший Отець відвідає дві виставки, присвячену святому Августину та Леону Армелю. Також заплановано відвідини селища молоді та зустріч з учасниками мітингу у великому аудиторії. На 17.30 папу чекають в Катедральному соборі Рімені, де він зустрінеться з хворими, людьми з інвалідністю та з убогими, яким допомагає Карітас. Звідти Лев XIV переїде на Портову площу, де очолить святу месу, по завершенні якої повернеться до Ватикану.
1: У серці республіки – свідчення миру, що промовляє до світу. Такий напис видніється на в'їзді до держави Сан-Маріно, яка готується у суботу 22 серпня прийняти папу Лева XIV. «Ми хочемо утвердитися у вірі», – сказав єпископ дієцезії Сан-Маріно Монтефельтро Доменіко Беневенті в інтерв'ю ватиканським медіа. Ієрарх вбачає у візиті Святішого Отця підбадьорення для дієцезії на її дорозі прийняття, підтримки, примирення та миру. Душпастерський візит Лева XIV до дієцезії Сан-Маріно Монтефельтро, що має гасло «Ви – світло світу», та візит до Республіки Сан-Маріно матиме центральними етапами зустріч із представниками політичних інституцій з нагоди сотої річниці дипломатичних стосунків між Святим Престолом і Сан-Маріно, а також із представниками церковних інституцій у базиліці Святого Маріно. Сан-Маріно вважається однією із найдавніших республік світу. Згідно з переказами, Маріно був каменотесом з Арбе в Далмації і прибув до Ріміні у 257 році нашої ери. Звідти, щоб уникнути гонінь Діоклетіана проти християн, він знайшов притулок на горі Тітану і зібрав навколо себе невелику громаду, прищепивши їй горде почуття свободи та незалежності. Главами міста-держави є два капітани-регенти, які перебувають на посаді лише 6 місяців. Законодавчу владу здійснює Велика та Загальна Рада. Територія площею понад 60 квадратних кілометрів поділена на 9 кастеллі, в яких загалом проживає близько 34 тисяч осіб. Ми прагнемо утвердитися у вірі, отримати підбадьорення на тих шляхах, якими ми ступаємо, особливо тут, у Сан-Маріно, шляхах гостинності, підтримки, великої теми примирення та миру, а також насамперед уваги в тому, що стосується також італійської частини, до проблем внутрішніх територій, територій, що зберігають людські цінності, які вимагають саме від нас, християн, бути поруч із людьми, сказав єпископ Доменіко Беневенті, відповідаючи на запитання про те, з якими думками місцева церква очікує на зустріч із наступником святого Петра, третім після святого Івана Павла II у 1982 році та Бенедикта XVI у 2011 році. Часто мікродержави сприймаються як місця світського життя. Роздумуючи над тим, як донести інше послання, ієрарх вказує на глибоке почуття спільноти. Воно, за його словами, в такій маленькій державі, як Сан-Маріно, є основою цінності свободи. У цій державі почуття спільноти означає самопожертву, відданість, підтримку цінностей, на яких ґрунтується сама спільнота, посилаючись на Євангеліє та Святого Маріно, завдяки чому відроджується надія, що саме з цього маленького місця може виникнути і сформуватись весь шлях цієї активної нейтральності, яка якнайкраще відображає специфіку держави, що радо приймає гостей і готова до шляхів миру, переконаний преосвященний Доменіко Беневенті.
0: Дієцезія Рімені готова приймати Лева XIV. Наступник святого Петра прибуває після 40-річної перерви. Попереднім папою, який відвідував це місто, був святий Іван Павло II в 1982 році. Єпископ Ніколо Ансельмі, ординарій Рімені, переконаний, що цей візит залишить слід у серцях молоді, а також тих, хто далекий від церкви, яких, можливо, привабила звичайна цікавість побачити папу. Місцевий ієрарх нагадує, що Рімені є столицею туристичного регіону і протягом 4-літніх місяців на узбережжя приїжджає приблизно 7-8 мільйонів людей. Для місцевої церкви це виклик – свідчити віру, відкритість, діалог та бути поруч із сім'ями молоддю як в повсякденному житті, так і у нічному дозвіллі. Єпископ Ансельмі сподівається, що присутність папи насамперед додасть наснаги, принесе послання надії та заохочення і далі шукати ту любов, яка рухає зірки, як на нагадує тема цьогорічного мітингу. Це стосується всіх, а особливо молоді, яка, як мені здається, сьогодні більше, ніж будь-коли потребує заохочення робити добро, щоб цивілізація любові перемогла культуру сили, про що папа говорить у своїй енцикліці, додає єпископ. Візит до Рімені завершиться святою месою в порту. Це буде найважливіший момент цього дня. На узбережжі зможе зібратися дуже багато людей. Можливо, це будуть віряни, але також і люди, зацікавлені особою Святішого Отця, які, завдяки численним волонтерам, зможуть почути його слова та ознайомитися з його посланням. Тож це дуже важливе місце також з точки зору свідчення віри та місійності церкви, підсумовує єпископ Рімені. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Ірина Плехова – кандидатка наук із суспільних комунікацій, заступниця директора комунального підприємства «Київський культурний кластер». Родом із Миколаївщини, вона понад 20 років присвятила культурно-освітній сфері та реалізації мистецьких проєктів у Києві. Під час одного із ракетних обстрілів столиці її помешкання було повністю знищене разом із цінною колекцією книжок. Серед згарища вціліла декоративна тарілка з таємною вечерею. Її вона разом із чоловіком подарувала гостю з Ватикану, архієпископу Полу Річарду Галагеру, секретареві Святого Престолу у справах стосунків із державами, під час його візиту до Києва у липні цього року. Про історію цього подарунка пані Ірина розповідає у першій частині розмови. Пані Ірино, коли в липні цього року архієпископ Пол Річард Галагер відвідував київську парафію Святого Миколая, ви з чоловіком передали йому подарунок на згадку про візит до України. Що саме ви йому подарували?
2: Перед тим, як ми дізналися, що архієпископ має завітати в парафію Святого Миколая, я насправді досить, не те, що довго, але розважала, роздумувала над тим, в який спосіб так само можна засвідчити те, що переживають українці і безпосередньо католики України в часі війни. 15 червня наше помешкання фактично в центрі Києва, це Шевченківський район, був другий приліт ракети, через який було знищено повністю помешкання. Ми дивом лишилися живі. Перед тим, як приїхав архієпископ, ми потрапили в своє помешкання, яке було повністю знищено, знищені наші особисті речі, знищені архіви. Серед всього того знищеного в кімнаті, де, власне, ми зустріли ракетний обстріл, побачили, це не можна сказати навіть ікона, це швидше такий образок, який безпосередньо пов'язаний із моїм життям.
1: А що це за образок був?
2: Я згадувала, що в 2006 році я так настало вже переїхала до Києва навчатися зі своєю подругою, з якою дружу і понині. Ми тоді, юні науковиці, поїхали в музей під відкритим небом Пирогова, де проходила така ярмарка і фестиваль традиційного українського мистецтва. А моя подруга походить із Франківщини, є православною. Вона знала, що я римокатоличка. І коли ми серед яток приходили, вона побачила традиційну таку косівську різьблену тарілку, на якій була копія роботи Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря». І Таня, ми так вирішили в той день, що одна одній щось подаруємо на цю згадку. І вона мені придбала цю тарілку з думкою про таку часточку і своєї Івано-Франківщини. І водночас, якби підтримуючи, звертаючи увагу на мій досвід як римокатоличка, бо вона розуміє, що там картина Леонардо да Вінчі «Таємною вечерею» досить багато значить. Зважаючи на те, що наше помешкання, воно насправді це складно навіть назвати просто квартирою, тому що я і мій чоловік, який є кінорежисером, ми безпосередньо маємо дуже багато друзів, художників, письменників. І наша квартира була вся, я так називаю, трішки це як сучасна галерея і водночас бібліотека в невеликій трикімнатній квартирі. Знаходилося понад 5000 книжок. Водночас наші стіни повністю були, на них розміщені роботи різних художників, як професійних, так і менш знаних. Так само ми мали такий куточок для молитви. І насправді ця робота висіла спочатку в іншій кімнаті. Але справа в тому, що 2 липня це був другий приліт, а 15 червня це був перший приліт. Під час першого прильоту 100 метрах розірвалися дві ракети від нашого будинку. Вилетіли всі вікна, пошкоджено там теж багато майна, були пошкоджені стіни. Але натомість, ну, якісь такі речі, як бібліотека, як архів, як картини, не були пошкоджені. Прибираючи там в міщасі, я звернула увагу, ну, на цю пам'ятку для себе і подумала, що я перевішую її над нашим ліжком. Бо, власне, в той період для мене дуже важливою такою підтримкою, ну, для мене вона завжди була, але в особливий спосіб ми відчували, що Євхаристія є важливою складовою підтримки на той момент, щоб не впасти в розпач, не бачити лише таку якусь безнадію, зосереджуватися лише на тому злі, які принесли ці обстріли, і водночас зберігати в серці надію. І тому я так подумала про те, що от цю тарілочку я перевішаю над ліжком, і коли будуть накочувати емоції, а вони все одно накочують, то все одно такий візуальний образ нагадування про дар Євхаристії, дар спільноти церкви буде допомагати у власній рівновазі.
1: Тобто ця звичайна дерев'яна тарілочка з Франківщини вціліла після обстрілу?
2: Це не дорога річ, і вона дерев'яна. Дивовижним чином виявилося, що серед практично всього спаленого, бо спалено абсолютно все, вона вціліла. Та вона теж опалена, але навіть сам образ цих фарб, це навіть не фарби, які використовують там професійні художники. Ну, я не є людиною, духовність якої пов'язана з якимось суто містицизмом, та? Але якісь такі символічні речі, вони все одно підтримують в спосіб такий видимий. Тобто я дуже далека від того, щоб говорити станом на сьогодні про якісь чудеса, але це особисто для мене такий символ присутності Божої в складні моменти нашого життя. А власне, роздумуючи перед приїздом архієпископа Галагера, а я написала оцю Павлу Вишковському, настоятелю парафії, кажу, так і так, отець, от просто є ця річ, і вона символічна ще й в той спосіб, що це сувенірна продукція, але вона створена майстрами українськими з Івано-Франківщини. Цей регіон, власне, славиться з одного боку такими дерев'яним ремісництвом, а водночас керамічними виробами. Ось це поєднання заходу і сходу, традиції. Я не просто так згадую про свою подругу. Всього певного різноманіття наших традицій і в релігійному відчутті, взаємопідтримки один одного. Через такі символічні речі є просто стійке нагадування, що на мапі Європи є така країна зі своїми традиціями, зі своєю культурною спадщиною, розумінням і світовідчуттям, зі своєю релігійною традицією і переплетенням різних релігійних традицій. І водночас зі своєю стійкою вірою і надією на перемогу попри те, що відбувається довкола.
1: Це була перша частина інтерв'ю із культурною діячкою з Києва Іриною Плеховою. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У суботу 22 серпня Папа Лев XIV здійснив візит до Республіки Сан-Маріно, приурочений до сторіччя встановлення дипломатичних стосунків зі Святим Престолом, а опісля відвідав Рімені. Про першу частину цієї одноденної подорожі розповімо у нашому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіяни Тимотей Коцур і Єронім Грім. Сан-Маріно – одна з найменших країн світу, розташована на схилі гори Тітано, центральних Апенін, що в центрі Італії, втретє приймала наступника святого Петра. Після святого Івана Павла II в 1982 році та Бенедикта XVI у 2011, в суботу 22 серпня цього року сюди прибув Папа Лев XIV. Святіший отець вилетів вранці з Ватикану гелікоптером італійських військово-повітряних сил, приземлившись через 45 хвилин на вертолітному майданчику Сан-Маріно, де його зустріли представники місцевої влади та єпископ. Під урочистий передзвін храмів міста Папа вирушив до Площі Свободи, де відбулася церемонія привітання за участі капітанів-регентів, яка передбачала виконання державних гімнів, військові почесті та представлення делегацій. В Палаццо Публіко осідку органів виконавчої та законодавчої влади республіки відбулася приватна розмова з капітанами-регентами, після якої Лев XIV звернувся з промовою до громадськості. Протягом своєї довгої історії ваша республіка надавала постійної актуальності словам, які ми могли б назвати духовним заповітом засновника і про які щойно згадували, і суть яких чітко відображена у девізі «Лібертас» – «Свобода». Лише одне слово, але як воно насичене змістом, сказав Папа Лев XIV у своїй промові у залі Великої та Загальної Ради в Палаццо Публіко, поділившись думками про різні аспекти свободи, що є гаслом цієї держави. Папа підкреслив, що не існує справжньої громадянської свободи без свободи особистої, тобто пошани до людської гідності. Свобода, яка є її суттєвою складовою, дарована та гарантована Богом, голос якого відлунює в сумлінні кожної людини. Сприяти свободі означає захищати простір сумління. І тут на думку спадають численні чоловіки та жінки, які в усі часи і в усіх місцях стають мучениками свободи, бо свідчать саме про верховенство сумління. Надійно сформовані пошуком істини, вони несуть повну відповідальність за свої рішення, а отже вільні від будь-яких пут, окрім тих, що притаманні створінню і пов'язують їх із Богом, мовив Лев XIV, вказуючи, наприклад, святого Томаса Мора, небесного покровителя правителів. Він також підкреслив, що й сьогодні в різних частинах світу не бракує людей, які залишаються вірними своїй совісті, також і в найскладніших ситуаціях, стаючи свідками справжньої свободи Божих дітей. Святіший Отець вказав на те, що свобода здійснюється у дарі, у сопричасті, в зустрічі та в діалозі, й інакше не може бути, адже її джерелом є триєдина любов. Це богословське порівняння може здатися надмірним, але я вважаю, що сьогодні воно є необхідним з огляду на ідолопоклонство, яке від самого кореня руйнує ті політичні та економічні проєкти, що проголошуються в ім'я свободи, але насправді є рабами ідолів і влади, наголосив папа, додаючи, що в християнському баченні свобода та сопричастя стоять або падають разом. Наступник святого Петра пояснив, що чимало святих започаткували досвід життя в спільноті, де люди виражають свою свободу через дотримання правила, що ґрунтується на Євангелію. У вашому випадку особливий інтерес викликає той факт, що в основі вашої громади лежать такі постаті, як святий Маріно та святий Лео, яких можна назвати будівничими вільних і мирних міст. Вів далі він, порівнявши їх з біблійною постаттю пророка Неємії, що відбудовував Єрусалим, дбаючи про відновлення стосунків перше, ніж стін. Папа також зазначив, що «свобода для санмаринців означає постійну і активну позитивну участь в будуванні миру». Це, за його словами, добре співзвучне з поставою Святого Престолу. Саме тому ми поділяємо пошану до дипломатії та до багатосторонності, як привілейованих шляхів плекання міжнародних стосунків і сприяння порозумінню між народами, сказав Лев XIV. Папа наголосив, що головною метою лабораторії доброї політики є піклування про людяне. Така громада, як ваша, яка з одного боку багата традиційними цінностями, а з іншого йде в ногу з часом у технологічному плані, може ефективно досягати цієї мети завдяки турботі, що виявляється у захисті кожного життя на кожному його етапі від зачаття до природної смерті, сказав він. За словами Святішого Отця, це піклування про іншого є характерною рисою санмаринців. Вона проявилася у традиції гостинності, яка протягом століть ніколи не припинялася стосовно тих, хто страждає та перебуває у скруті. Нещодавно вона проявилася у підтримці та гостинності щодо українського народу, особливо на початку війни, а також у підтримці міжнародного гуманітарного права в історичний момент, коли його щодня ігнорують, а той узагалі зневажають, мовив Лев XIV. Після промови папи відбувся обмін подарунками, після чого Лев XIV вийшов на балкон, щоб привітати і поблагословити присутніх на площі.
1: Ваше серце – це вікно, відкрите на нескінченність. Цими словами папи Бенедикта XVI, сказаними під час його візиту до Сан-Маріно 15 років тому, Лев XIV звернувся до молоді на початку своєї промови під час зустрічі з Санмаринською церковною спільнотою в базиліці Святого Маріно. Святіший Отець закликав молодих людей залишатися відкритими до великих прагнень, які Бог вклав у їхні серця. Тримайте це вікно відкритим. Слідкуйте поглядом душі за стежками, прокладеними у вас великими прагненнями до краси, добра та життя, які ви носите у серці. За словами папи, уважність до цих прагнень допомагає відкрити власне покликання і прямувати назустріч Богові. Тому він закликав не боятися відповідальних життєвих виборів. Не бійтеся робити складні вибори, такі як подружжя, богопосвячене життя, священниче служіння, професійна діяльність, соціальна та політична відповідальність. Якнайкраще готуйтеся до відповідальності, яка на вас чекає. Окремо папа подякував священикам, катехитам та всім вихователям, які супроводжують дітей у людському і християнському зростанні. Їхнє служіння часто залишається непомітним, але допомагає батькам у їхній першій відповідальності за передавання віри. Говорячи про християнське втаємничення та літургійне життя, Святіший Отець закликав допомагати вірним відкривати красу життя, отриманого у хрещенні та святих тайнах. Слід дбайливо піклуватися про літургію та навчати вірних жити нею спільно, як спільною дією єдиного живого тіла, в якому кожен член черпає силу з трапези Господньої, щоб нести її світло на дороги світу. Від роздумів про виховання Лев XIV перейшов до ширшого завдання церковної спільноти – допомагати людині зустріти Христа. Святіший Отець підкреслив, що Євангеліє відкриває справжній горизонт людської свободи. Ми віримо, що Євангеліє є шляхом свободи для чоловіків і жінок усіх часів, і що в Ісусі Христі та в Його Слові знаходять сенс і остаточну відповідь радості, рани та найглибші питання людства. Тому найбільшим даром для іншої людини папа назвав не лише матеріальну чи соціальну підтримку, а допомогу в зустрічі з Христом. Такий підхід особливо важливий у сучасному світі, позначеному конфліктами, насильством, замкненістю та страхом перед іншим. Говорячи про відповідь на ці виклики, Лев XIV закликав із ще більшою переконаністю йти шляхом Євангелія, яке, за словами святого Івана Павла ІІ, є основою суспільства, збудованого на повазі до власної свободи і свободи інших, а насамперед на повазі до священної волі Божої, і вчить піклуватися про найслабших, прощати, жити у єдності та солідарності. Говорячи про життя церкви в Сан-Маріно, Лев XIV звернув увагу на невеликі місцеві спільноти, які попри відтік населення та нестачу необхідних послуг зберігають взаємну підтримку і відчуття приналежності. На його думку, саме такі приклади показують силу братерства перед обличчям індивідуалізму та замкненості. Ці реалії, на перший погляд, невеликі і маргінальні, немов вогники, з яких можна черпати силу, щоб знову розпалити і оживити в усіх вогонь міцних, давніх і завжди актуальних цінностей. Останнім, і, як зізнався папа, найближчим до його серця словом стала єдність. Лев XIV закликав, щоб вона була видимою ознакою життя церковних спільнот і проявлялася у взаємній співпраці та братерстві. Давайте у наших спільнотах свідчити про єдність між парафіями та всередині них, між пастирями та вірними, між різними харизмами та служіннями. Святіший Отець пов'язав цей заклик зі спадщиною святих Маріно та Леоне, засновників християнської традиції цієї землі, які своїм свідченням допомогли сформувати спільноту, засновану на свободі, взаємній повазі та солідарності.
0: Із Сан-Маріно Святіший Отець відлетів до місцевості Пеннабілі, де в місцевому монастирі Агустиніанок спожив обід, а завершився день відвіданими Ріміні. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі продовження розмови з культурною діячкою з Києва Іриною Плеховою. У попередній програмі вона розповіла про історію подарунка для архієпископа Галагера, який у липні цього року відвідував столицю. У другій частині інтерв'ю пані Ірина розповідає, чому знищення наукової та культурної спадщини народу може свідчити про бажання знищити його ідентичність, а також про те, як досвід віри допомагає їй пережити час війни. Пані Ірино, за повідомленнями українських медіа, протягом літа цього року значних збитків через російські атаки зазнали книжкова галузь, кіноіндустрія, заклади культури та освіти України. Як ви оцінюєте це?
3: Я все-таки переконана, що це не випадкові речі. Вони пов'язані, бо культурна традиція – це ідентичність окремого народу, ідентичність людини, яка мешкає на конкретній території. Ми країни знаємо лише за культурними кодами. Якщо ми згадуємо там про Італію, то, звісно, ми тоді говоримо про італійський ренесанс, про флорентійську школу живопису. Це є частина цивілізаційного процесу. І тому будь-яка атака на такі культурні речі – це насправді бажання стерти ідентичність, окремішність. Насправді, мені здається, що їм досить складно, тому що Україна, вона тим і багата, що вона максимально різноманітна. І це все-таки країна, в якій переплітаються дуже багато традицій. Те, що ми спостерігаємо зараз, це от власне намагання стерти ці різниці, можливість говорити про своє, але й пізнавати інше. Тому я вважаю, що це абсолютно свідома дія ворога, як абсолютно свідома дія вбивати мирне населення. Ти розумієш, війна – це війна. Для моєї родини мовно не є шоком те, що нас постійно обстрілюють, кількість повітряних тривог і таке інше. Але навіть мене, мого чоловіка, абсолютно вразило те, що коли ракета вибухнула за 100 метрів від будинку, з неї посипала шрапнель. Це такі нарізані металеві речі, які як фонтан просто засипають. Якщо така ракета прилітає і на тій стороні розуміють, що вона летить в цивільне місто, то це свідоме рішення бити якомога більше цивільних людей. Це те, що, мені здається, дуже чітко вирізняє цю війну. Бо це війна і когнітивна, це війна ціннісна, це війна за свою ідентичність в першу чергу.
2: Після ракетного обстрілу на початку липня можна сказати, що ви втратили все в один момент. Ви також переживаєте досвід регулярних повітряних тривог та ракетно-дронових атак на столицю. Яке місце в усьому цьому посідає ваша віра?
3: Ви знаєте, це насправді з одного боку дуже легка, а з іншого боку дуже непросте питання. Я взагалі не уявляю себе без віри. Тобто я не маю, напевно, такого досвіду, не знаю, розчарування в вірі. Протягом усього мого життя, з дитинства, навіть коли я десь відходила, відчуття присутності Бога, воно завжди було зі мною. Мені, напевно, дуже пощастило в даному даному випадку. Тому я, в принципі, собі дуже складно можу уявити, як би я проживала ці речі без віри. Натомість я можу сказати навіть дещо інше. Мене абсолютно застало зненацька, і я розгубилася, по суті, від того, наскільки Господь все-таки діє через людей. Звісно, молитва, і це дуже важливо, ми з чоловіком, не зважаючи на все це, не було такого досвіду, ну, що ти не молишся в цей момент переживання. І навпаки, навіть один одного заохочуємо до молитви і до підтримки молитовної. Те, що мене абсолютно розгубило, це оця взаємопідтримка. Та, я сама знаю, як це, тому що там моя мама є волонтеркою активною, мій чоловік, я постійно волонтерю. Коли ж торкнулося питання втрати дому, помешкання, знаєте, це не якихось матеріальних речей, тому що ні я, ні мій чоловік там не мали матеріальних якихось запасів, але були дуже важливі речі, такі як колекція книг українських письменників 20-го століття з їхніми підписами, колекція української літератури репресованої. І таких речей я можу перераховувати дуже-дуже багато. Це все якби знищено, і це великий дуже удар у тобі. І тут раптом, коли це все відбувається, і люди, ну, з одного боку, тобі знайомі. Дехто знайомі, друзі, колеги. А з іншого боку, є відверто тих людей, яких я ніколи в житті не зустрічала, і починаю тобі спочатку писати слова підтримки. Потім, в якийсь дивовижний для мене спосіб, починаю дізнаватися, де ти станом на зараз перебуваєш. Я просто розплакалася у відділенні пошти, коли мені прийшло повідомлення, що вам надійшла посилка. Я пішла її забирати і дивлюся, така велика коробка. І вирішила відкрити прямо на пошті. В цій коробці стоїть великодній кошик. Для українців це зрозуміло, тому що у нас є така традиція великодню випічку нести на Великдень до церкви, її там освятити. Великодні кошики, вони зроблені зазвичай із лози, вони дуже красиві. Зазвичай так само вони накриваються вишитим рушником. Це така невеличка скатертинка з традиційною вишивкою, яку там роблять жінки вдома. І я відкриваю такий великодній кошик з ручною вишивкою, а теж з рушником, в якому складена ікона Матері Божої, святе письмо, розарій, книжки релігійного спрямування, поруч дві пачки кави, цукерки. Ну, мене це настільки зворушило, ти відчуваєш з одного боку величезну вдячність. Розумію, що я до кінця навіть не можу висловити, наскільки я вдячна людям і Богу, в першу чергу Богові за цих людей. Це не просто, знаєте, допомога, яка теж важлива, тобі облаштувати якийсь звичайний побут. Та? Бо коли людина втрачає все, питання побуту, воно теж важливе. Це, мені здається, ще понад. Це крок до того, щоб не просто ти мав можливість поїсти, одягнути щось, мати з чого їсти. Знаєте, ось таких речей було дуже багато. Коли я зробила допис про розарій папи Франциска, мені написала теж в приват українська письменниця, поетка Богдана Матіяші і пише: «Іра, в мене є теж розарій папи Франциска, я тобі надсилаю». Так, щоб ви розуміли, в мене вже їх три, іменно від папи Франциска.
2: Це була друга частина інтерв'ю із культурною діячкою з Києва Іриною Плеховою. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У суботу 22 серпня Папа Лев XIV здійснив візит до Республіки Сан-Маріно, приурочений до сторіччя встановлення дипломатичних стосунків зі Святим Престолом, а опісля відвідав Рімені. Про першу частину цієї одноденної подорожі розповімо у нашому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіяни Тимотей Коцур і Єронім Грім. Сан-Маріно – одна з найменших країн світу, розташована на схилі гори Тітано, центральних Апенін, що в центрі Італії, втретє приймала наступника святого Петра. Після святого Івана Павла II в 1982 році та Бенедикта XVI у 2011, в суботу 22 серпня цього року сюди прибув Папа Лев XIV. Святіший отець вилетів вранці з Ватикану гелікоптером італійських військово-повітряних сил, приземлившись через 45 хвилин на вертолітному майданчику Сан-Маріно, де його зустріли представники місцевої влади та єпископ. Під урочистий передзвін храмів міста Папа вирушив до Площі Свободи, де відбулася церемонія привітання за участі капітанів-регентів, яка передбачала виконання державних гімнів, військові почесті та представлення делегацій. В Палаццо Публіко, осідку органів виконавчої та законодавчої влади республіки, відбулася приватна розмова з капітанами-регентами, після якої Лев XIV звернувся з промовою до громадськості. Протягом своєї довгої історії ваша республіка надавала постійної актуальності словам, які ми могли б назвати духовним заповітом засновника і про які щойно згадували, і суть яких чітко відображена у девізі «Лібертас» – «Свобода». Лише одне слово, але як воно насичене змістом, сказав Папа Лев XIV у своїй промові у залі Великої та Загальної Ради в Палаццо Публіко, поділившись думками про різні аспекти свободи, що є гаслом цієї держави. Папа підкреслив, що не існує справжньої громадянської свободи без свободи особистої, тобто пошани до людської гідності. Свобода, яка є її суттєвою складовою, дарована та гарантована Богом, голос якого відлунює в сумлінні кожної людини. Сприяти свободі означає захищати простір сумління. І тут, на думку, спадають численні чоловіки та жінки, які в усі часи і в усіх місцях стають мучениками свободи, бо свідчать саме про верховенство сумління. Надійно сформовані пошуком істини, вони несуть повну відповідальність за свої рішення, а отже вільні від будь-яких пут, окрім тих, що притаманні створінню і пов'язують їх із Богом, мовив Лев XIV, вказуючи, наприклад, святого Томаса Мора, небесного покровителя правителів. Він також підкреслив, що й сьогодні в різних частинах світу не бракує людей, які залишаються вірними своїй совісті, також і в найскладніших ситуаціях, стаючи свідками справжньої свободи Божих дітей. Святіший Отець вказав на те, що свобода здійснюється у дарі, у сопричасті, в зустрічі та в діалозі, й інакше не може бути, адже її джерелом є триєдина любов. Це богословське порівняння може здатися надмірним, але я вважаю, що сьогодні воно є необхідним з огляду на ідолопоклонство, яке від самого кореня руйнує ті політичні та економічні проєкти, що проголошуються в ім'я свободи, але насправді є рабами ідолів і влади, наголосив папа, додаючи, що в християнському баченні свобода та сопричастя стоять або падають разом. Наступник святого Петра пояснив, що чимало святих започаткували досвід життя в спільноті, де люди виражають свою свободу через дотримання правила, що ґрунтується на Євангелію. У вашому випадку особливий інтерес викликає той факт, що в основі вашої громади лежать такі постаті, як святий Маріно та святий Лео, яких можна назвати будівничими вільних і мирних міст. Вів далі він, порівнявши їх з біблійною постаттю пророка Неємії, що відбудовував Єрусалим, дбаючи про відновлення стосунків перше, ніж стін. Папа також зазначив, що «свобода для санмаринців означає постійну і активну позитивну участь в будуванні миру». Це, за його словами, добре співзвучне з поставою Святого Престолу. Саме тому ми поділяємо пошану до дипломатії та до багатосторонності, як привілейованих шляхів плекання міжнародних стосунків і сприяння порозумінню між народами, сказав Лев XIV. Папа наголосив, що головною метою лабораторії доброї політики є піклування про людяне. Така громада, як ваша, яка з одного боку багата традиційними цінностями, а з іншого йде в ногу з часом у технологічному плані, може ефективно досягати цієї мети завдяки турботі, що виявляється у захисті кожного життя на кожному його етапі від зачаття до природної смерті, сказав він. За словами Святішого Отця, це піклування про іншого є характерною рисою санмаринців. Воно проявилося у традиції гостинності, яка протягом століть ніколи не припинялася стосовно тих, хто страждає та перебуває у скруті. Нещодавно вона проявилася у підтримці та гостинності щодо українського народу, особливо на початку війни, а також у підтримці міжнародного гуманітарного права в історичний момент, коли його щодня ігнорують, а той узагалі зневажають, мовив Лев XIV. Після промови папи відбувся обмін подарунками, після чого Лев XIV вийшов на балкон, щоб привітати і поблагословити присутніх на площі.
1: Ваше серце – це вікно, відкрите на нескінченність. Цими словами папи Бенедикта XVI, сказаними під час його візиту до Сан-Маріно 15 років тому, Лев XIV звернувся до молоді на початку своєї промови під час зустрічі з Санмаринською церковною спільнотою в базиліці Святого Маріно. Святіший Отець закликав молодих людей залишатися відкритими до великих прагнень, які Бог вклав у їхні серця. Тримайте це вікно відкритим. Слідкуйте поглядом душі за стежками, прокладеними у вас великими прагненнями до краси, добра та життя, які ви носите у серці. За словами папи, уважність до цих прагнень допомагає відкрити власне покликання і прямувати назустріч Богові. Тому він закликав не боятися відповідальних життєвих виборів. Не бійтеся робити складні вибори, такі як подружжя, богопосвячене життя, священниче служіння, професійна діяльність, соціальна та політична відповідальність. Якнайкраще готуйтеся до відповідальності, яка на вас чекає. Окремо папа подякував священикам, катехитам та всім вихователям, які супроводжують дітей у людському і християнському зростанні. Їхнє служіння часто залишається непомітним, але допомагає батькам у їхній першій відповідальності за передавання віри. Говорячи про християнське втаємничення та літургійне життя, Святіший Отець закликав допомагати вірним відкривати красу життя, отриманого у хрещенні та святих тайнах. Слід дбайливо піклуватися про літургію та навчати вірних жити нею спільно, як спільною дією єдиного живого тіла, в якому кожен член черпає силу з трапези Господньої, щоб нести її світло на дороги світу. Від роздумів про виховання Лев XIV перейшов до ширшого завдання церковної спільноти – допомагати людині зустріти Христа. Святіший Отець підкреслив, що Євангеліє відкриває справжній горизонт людської свободи. Ми віримо, що Євангеліє є шляхом свободи для чоловіків і жінок усіх часів, і що в Ісусі Христі та в Його Слові знаходять сенс і остаточну відповідь радості, рани та найглибші питання людства. Тому найбільшим даром для іншої людини папа назвав не лише матеріальну чи соціальну підтримку, а допомогу в зустрічі з Христом. Такий підхід особливо важливий у сучасному світі, позначеному конфліктами, насильством, замкненістю та страхом перед іншим. Говорячи про відповідь на ці виклики, Лев XIV закликав із ще більшою переконаністю йти шляхом Євангелія, яке, за словами святого Івана Павла ІІ, є основою суспільства, збудованого на повазі до власної свободи і свободи інших, а насамперед на повазі до священної волі Божої, і вчить піклуватися про найслабших, прощати, жити у єдності та солідарності. Говорячи про життя церкви в Сан-Маріно, Лев XIV звернув увагу на невеликі місцеві спільноти, які попри відтік населення та нестачу необхідних послуг зберігають взаємну підтримку і відчуття приналежності. На його думку, саме такі приклади показують силу братерства перед обличчям індивідуалізму та замкненості. Ці реалії, на перший погляд, невеликі і маргінальні, немов вогники, з яких можна черпати силу, щоб знову розпалити і оживити в усіх вогонь міцних, давніх і завжди актуальних цінностей. Останнім, і, як зізнався папа, найближчим до його серця словом стала єдність. Лев XIV закликав, щоб вона була видимою ознакою життя церковних спільнот і проявлялася у взаємній співпраці та братерстві. Давайте у наших спільнотах свідчити про єдність між парафіями та всередині них, між пастирями та вірними, між різними харизмами та служіннями. Святіший Отець пов'язав цей заклик зі спадщиною святих Маріно та Леони, засновників християнської традиції цієї землі, які своїм свідченням допомогли сформувати спільноту, засновану на свободі, взаємній повазі та солідарності.
0: Із Сан-Маріно Святіший Отець відлетів до місцевості Пеннабілі, де в місцевому монастирі Агустиніанок спожив обід, а завершився день відвіданими Ріміні. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі продовження розмови з культурною діячкою з Києва Іриною Плеховою. У попередній програмі вона розповіла про історію подарунка для архієпископа Галагера, який у липні цього року відвідував столицю. У другій частині інтерв'ю пані Ірина розповідає, чому знищення наукової та культурної спадщини народу може свідчити про бажання знищити його ідентичність, а також про те, як досвід віри допомагає їй пережити час війни. Пані Ірино, за повідомленнями українських медіа, протягом літа цього року значних збитків через російські атаки зазнали книжкова галузь, кіноіндустрія, заклади культури та освіти України. Як ви оцінюєте це?
3: Я все-таки переконана, що це не випадкові речі. Вони пов'язані, бо культурна традиція – це ідентичність окремого народу, ідентичність людини, яка мешкає на конкретній території. Ми країни знаємо лише за культурними кодами. Якщо ми згадуємо там про Італію, то, звісно, ми тоді говоримо про італійський ренесанс, про флорентійську школу живопису. Це є частина цивілізаційного процесу. І тому будь-яка атака на такі культурні речі – це насправді бажання стерти ідентичність, окремішність. Насправді, мені здається, що їм досить складно, тому що Україна, вона тим і багата, що вона максимально різноманітна. І це все-таки країна, в якій переплітаються дуже багато традицій. Те, що ми спостерігаємо зараз, це от власне намагання стерти ці різниці, можливість говорити про своє, але й пізнавати інше. Тому я вважаю, що це абсолютно свідома дія ворога, як абсолютно свідома дія вбивати мирне населення. Ти розумієш, війна – це війна. Для моєї родини мовно не є шоком те, що нас постійно обстрілюють, кількість повітряних тривог і таке інше. Але навіть мене, мого чоловіка, абсолютно вразило те, що коли ракета вибухнула за 100 метрів від будинку, з неї посипала шрапнель. Це такі нарізані металеві речі, які як фонтан просто засипають. Якщо така ракета прилітає і на тій стороні розуміють, що вона летить в цивільне місто, то це свідоме рішення бити якомога більше цивільних людей. Це те, що, мені здається, дуже чітко вирізняє цю війну. Бо це війна і когнітивна, це війна ціннісна, це війна за свою ідентичність в першу чергу.
2: Після ракетного обстрілу на початку липня можна сказати, що ви втратили все в один момент. Ви також переживаєте досвід регулярних повітряних тривог та ракетно-дронових атак на столицю. Яке місце в усьому цьому посідає ваша віра?
3: Ви знаєте, це насправді з одного боку дуже легка, а з іншого боку дуже непросте питання. Я взагалі не уявляю себе без віри. Тобто я не маю, напевно, такого досвіду, не знаю, розчарування в вірі. Протягом усього мого життя, з дитинства, навіть коли я десь відходила, відчуття присутності Бога, воно завжди було зі мною. Мені, напевно, дуже пощастило в даному даному випадку. Тому я, в принципі, собі дуже складно можу уявити, як би я проживала ці речі без віри. Натомість я можу сказати навіть дещо інше. Мене абсолютно застало зненацька, і я розгубилася, по суті, від того, наскільки Господь все-таки діє через людей. Звісно, молитва, і це дуже важливо, ми з чоловіком, не зважаючи на все це, не було такого досвіду, ну, що ти не молишся в цей момент переживання. І навпаки, навіть один одного заохочуємо до молитви і до підтримки молитовної. Те, що мене абсолютно розгубило, це оця взаємопідтримка. Та, я сама знаю, як це, тому що там моя мама є волонтеркою активною, мій чоловік, я постійно волонтерю. Коли ж торкнулося питання втрати дому, помешкання, знаєте, це не якихось матеріальних речей, тому що ні я, ні мій чоловік там не мали матеріальних якихось запасів, але були дуже важливі речі, такі як колекція книг українських письменників 20-го століття з їхніми підписами, колекція української літератури репресованої. І таких речей я можу перераховувати дуже-дуже багато. Це все якби знищено, і це великий дуже удар у тобі. І тут раптом, коли це все відбувається, і люди, ну, з одного боку, тобі знайомі. Дехто знайомі, друзі, колеги. А з іншого боку, є відверто тих людей, яких я ніколи в житті не зустрічала, і починають тобі спочатку писати слова підтримки. Потім, в якийсь дивовижний для мене спосіб, починають дізнаватися, де ти станом на зараз перебуваєш. Я просто розплакалася у відділенні пошти, коли мені прийшло повідомлення, що вам надійшла посилка. Я пішла її забирати і дивлюся, така велика коробка. І вирішила відкрити прямо на пошті. В цій коробці стоїть великодній кошик. Для українців це зрозуміло, тому що у нас є така традиція великодню випічку нести на Великдень до церкви, її там освятити. Великодні кошики, вони зроблені зазвичай із лози, вони дуже красиві. Зазвичай так само вони накриваються вишитим рушником. Це така невеличка скатертинка з традиційною вишивкою, яку там роблять жінки вдома. І я відкриваю такий великодній кошик з ручною вишивкою, а теж з рушником, в якому складена ікона Матері Божої, Святе Письмо, розарій, книжки релігійного спрямування, поруч дві пачки кави, цукерки. Ну, мене це настільки зворушило, ти відчуваєш з одного боку величезну вдячність. Розумію, що я до кінця навіть не можу висловити, наскільки я вдячна людям і Богу, в першу чергу Богові за цих людей. Це не просто, знаєте, допомога, яка теж важлива, тобі облаштувати якийсь звичайний побут, та? Бо коли людина втрачає все, питання побуту, воно теж важливе. Це, мені здається, ще понад. Це крок до того, щоб не просто ти мав можливість поїсти, одягнути щось, мати з чого їсти. Знаєте, ось таких речей було дуже багато. Коли я зробила допис про розарій папи Франциска, мені написала теж в приват українська письменниця, поетка Богдана Матіяші і пише: «Іра, в мене є теж розарій папи Франциска, я тобі надсилаю». Так, щоб ви розуміли, в мене вже їх три, і він від папи Франциска.
2: Це була друга частина інтерв'ю із культурною діячкою з Києва Іриною Плеховою. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!